Radio Sud, le

ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

Billy Idol cu Rebel Yell pe Radio Sud la început de News & Coffee, 7:14, dragilor. Bună dimineața de aici din studioul Radio Sud. Gabriel Avram sunt eu și până la 11 suntem din nou împreună să începem săptămâna aici pe frecvența voastră preferată. Suntem și pe site pe radiosud.ro. Totul este pus la punct și zic să-i dau start și playlist-ul lui, sau dacă vreți voi să-l continuăm, depinde cum doriți. Buffalo Soldier de la Bob Marley, mai departe aici pe Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
6: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
5: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
6: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
5: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
6: Promenada Craiova. Șut și gol!
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego!
4: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
3: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
4: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
3: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
4: Promenada Craiova. Șut și gol!
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
9: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
10: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
11: 4.500.
10: 5.000. 5.000 odată.
11: 5.500.
10: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
12: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
13: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Sarah Groves I've Been Here Before pe radio, 7:53 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo, oameni buni. O să fie bine și astăzi, din ce am văzut așa fugitiv pe prognoză, 20 de grade Celsius în acest moment în Craiova. Vom avea soare cu maximă a zilei care se va duce până la 31 de grade Celsius, la noapte minima undeva la 18-19 grade Celsius și cam așa va fi întreaga săptămână, ba mai mult luna viitoare. Să avem sub 25 de grade Celsius, chiar 23 ca maximă. Asta este prognoza, cel puțin din momentul ăsta, și cu ceva precipitații. Deci de astăzi, într-o săptămână, ne ducem spre 23 de grade Celsius. Avem și știri în foarte scurt timp pe Radio Sud. Continuăm, evident, cu playlist-ul Give Me Your Love de la Mocciba, mai departe pe Radio Sud.

0: să pui și niște... Vrei și... Nu, nu, nu, fără. Mai bine...
1: Radio Sud recomandă muzica digerată. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. România a trimis în Franța un modul specializat în stingerea incendiilor de pădure, intervenind în proximitatea localității Montalba din zona Pirineilor pentru gestionarea unui incendiu de vegetație și fund forestier.

care s-a accidentat pe un traseu din cheile Râmețului după ce a alunecat pe o potecă turistică potrivit în salvament Alba Tânăra. A alunecat după ce a pierdut aderența pe poteca turistică și a suferit un traumatism la un membru inferior, fiind în imposibilitatea de a se mai deplasa. Guvernul israelian a declarat ieri că nu se va conforma unei decizii a Curții Supreme referitoare la o autoritate de reglementare a audiovizorului, stârnind critici din partea opoziției și a președintelui Isaac Herzog, notează AFP. Conform presei israeliene, unele dintre aceste demisii au urmat unor presiuni politice în

0: considerați critici la adresa guvernului. Sport acum. Echipa națională a Norvegiei a învins aseară scorul 2-1 echipa națională a Braziliei în optimile cupe mondiale. Este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici. Erling Haaland a marcat golurile Norvegiei în meciul de la New York, în timp ce pentru brazilieni a punctat Neymar. La ultima fază a meciului, în sferturi, Norvegia va juca cu Anglia pentru un loc în semifinalele cupei mondiale. La orei 8 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

McCartney a interpretat pentru prima dată după 60 de ani îndrăgitul hit al formației Beatles, I Want to Hold Your Hand, de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. McCartney a interpretat piesa vineri la recepția cu vedete organizată la Madison Square Garden din New York, a relatat revista People. Piesa a fost primul hit al formației The Beatles, care a ajuns pe locul întâi în topurile americane, declanșând Beatlemania în Statele Unite ale Americii și valul de succes al formațiilor britanice, supranumit Invazia Britanică. The Beatles au cântat ultima oară această piesă în septembrie 1964 la Teatrul Paramount din New York. De atunci McCartney nu a mai interpretat-o niciodată în public. După ceremonie, mama lui Taylor, Andrea, i-a invitat pe toți în sala de recepție unde a fost amenajată scena, a declarat pentru People, o sursă care a dorit să rămână anonimă, adăugând că a cântat și fosta solistă a formației Fleetwood Mac, Stevie Nicks, McCartney, în vârstă de 83 de ani, și Swift, de 35 de ani, au avut împreună pe coperta revistei Rolling Stone în 2020 și și-au exprimat reciproc admirația. Încă de atunci, McCartney a asistat la unul dintre concertele turneului Eras Tour al lui Swift pe stadionul Wembley în 2024. De an mai târziu, Swift a asistat la concertul intim al lui McCartney de la Teatrul Fonda din LA. Recent, i-a distribuit pe Instagram o postare a lui McCartney despre noul său album solo, The Voice of Dungeon Lane, salutându-l ca pe un artist etern, excepțional, de la care nu a încetat niciodată să se inspire. Păi, The Beatles să fie și în playlist-ul Radio Sud cu I Want to Hold Your Hand aici pe Radio Sud.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, da, de Lego!
9: De 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
0: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
9: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
0: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
9: Promenada Craiova. Șut și gol!

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego!
3: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
2: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeu în Lego și intră în joc.
3: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
2: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
3: Promenada Craiova. Șut și gol!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sport, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
7: Vrei o școală pe afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
7: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
8: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
7: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
9: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Ale
8: Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
10: Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

la 23 de grade Celsius, însorit cu o maximă ce se va duce până la 31 de grade Celsius. La noapte minima va fi undeva la 18-19 grade Celsius. În același timp, toată săptămâna vom avea temperaturi asemănătoare ca astăzi, undeva pe luna viitoare vom avea precipitații și gradele se vor duce sub 25 de grade Celsius. Până atunci însă mai avem știri în aproximativ 3 minute aici pe Radio Sud Mălascu. I Can't Lose de la Jonas Brothers, după care ne auzim cu știrile orei 9.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrama, Radio Sud. Ascultați știrile orei 9. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor române sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București, se arată în raportul ASF. Potrivit sursei citate, contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei.

0: uite-ți din municipiul Brașov a anunțat că încă un urs care intră în oraș și pun în pericol siguranța localnicilor a fost împușcat. Este vorba despre o soaică bătrână care nu a reacționat atunci când autoritățile au pus în funcțiune semnalele acustice folosite pentru alungarea animalelor sălbatice. O altă soaică cu trei pui văzute în acea zonă a scăpat după ce s-a întors în pădure. Un tribunal din Tirana a pus în libertate ieri 19 manifestanți ce fuseseră arestați în timpul mișcării de protest împotriva unui proiect imobiliar turistic legat de familia președintelui american Donald Trump, transmite AFP. De la finalul lunii mai au avut loc aproape zilnic proteste împotriva construirii unui hotel de lux într-o rezervație naturală din Zvermeț pe coasta de sud-vest a Albaniei, proiect în care este implicată fiica președintelui american Ivanka Trump și soțul ei Jared Kushner. Sport acum, reprezentativa Angliei s-a calificat în sferturile de finale ale Cupei Mondiale după ce a învins în această dimineață pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, selecționata Mexicului. Jude Bellingham a deschis scorul în minutul 36, iar două minute mai târziu l-a majorat. Mexicanii au reușit să reducă din diferență prin Quiñones, minutul 42. În minutul 54, Anglia a rămas în 10 după eliminarea lui Quansah, dar la scurt timp, capitanul Harry Kane a dus Anglia la 3-1 după ce a transformat în penalti în minutul 60. Același Kane a provocat un penalti după ce l-a faltat pe Gutierrez, iar Jimenez s-a transformat în minutul 69. În ciuda ocazilor de ambele părți, scorul a rămas 3-2 și Anglia elimină una dintre gazdele Cupei Mondiale. În faza următoare, britanicii vor juca împotriva Norvegiei, care a trecut de Brazilia cu scorul de 2-1. Trilor orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

7 minute am revenit pe Radio Sub Minions Monsters, un prequel al universului animat Despicable Me, cu acțiunea situată în Hollywoodul anilor 1920, care a condus clasamentul de box office în weekendul de 4 iulie. Nu a reușit să facă senzație, scrie Variety. A debutat cu mult sub estimări

Hurricane Minions în Masters își propune să încaseze 80 de milioane de dolari în cele 5 zile. Încasările inițiale reprezintă o scădere uriașă față de predecesorii săi și se clasează ca cel mai slab debut din franciză, chiar după filmul original din 2010, Despicable Me, care a reușit să încaseze 56 de milioane de dolari în weekendul tradițional, prezentând lumii agenții galbene hostului cu formă de pastilă. Minions în Masters este un succes la box office-ul internațional, cu încasări de 86 de milioane de dolari în weekend și 98 de milioane de dolari până în prezent, totalul la nivel mondial ajungând la 159,8 milioane de dolari. Filmul a fost produs cu un buget de 85 de milioane de dolari, fiind astfel puțin mai ieftin decât filmele anterioare din serie, care au costat fiecare, în jur de atenție, 100 de milioane de dolari. Toy Story 5, pe locul 2 în clasament, a încasat aproape la fel de mult în perioada cuprinsă între vineri și duminică, cu 31 de milioane de dolari din aproape 4.000 de săli, în cel de-al treilea weekend de la lansare. Filmul pentru copii al Disney și Pixar s-a clasat pe locul al doilea în box office-ul național și a ridicat încasările totale la 366 de milioane de dolari în America de Nord și la 764 de milioane de dolari la nivel mondial. Supergirl a înregistrat o scădere de 74% cu încasări de 9,6 milioane de dolari pe 3600 de ecrane în al doilea weekend de la lansare, după ce a debutat cu doar 37,1 milioane de dolari pe piața internă. Adaptarea cinematografică a benzii desenate DC, produsă de Warner Brothers, a încasat până în prezent 58,5 milioane de dolari în America de Nord și 100,5 milioane de dolari la nivel global. Supergirl și filmul de aventuri al Marvel din 2025, Thunderbolt, sunt alte eșecuri recent la box office, s-au axat pe personaje care nu sunt foarte cunoscute publicului larg, având în vedere bugetul său considerabil de 170 de milioane de dolari. Se estimează că Supergirl va înregistra pierderi de cel puțin 100-120 de milioane de dolari pe durata difuzării în cinematografe, iar această cifră ar putea fi chiar mai mare dacă filmul nu reușește să atingă 200 de milioane de dolari la nivel mondial. Supergirl s-a plasat pe locul 4 în topurile de weekend în urma filmului Young Washington, care a debutat pe locul al treilea cu încasări impresionante de 20,8 milioane de dolari, înregistrând de 2700 de difuzări în sălile de cinema. Disclosure Day de Steven Spielberg s-a menținut pe 5 cu încasări de 6 milioane de dolari și un total de 105 milioane de dolari. Și gata! Ăsta a fost top 5 de la box office din acest weekend. Am de la David Guetta și Bibi Rexa, mai departe pe Radio Sud.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, da, de Lego!
3: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
2: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeu în Lego și intră în joc.
3: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
2: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
3: Promenada Craiova. Șut și gol!
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de spital.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați Liceul Căi Ferate Craiova sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Expert. Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Arctic de la Net Slanger pe 97.4 în FM, dragilor, haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră 25 de grade.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Vrana Radio și ascultați știrile orei 10. Numărul contractelor individuale de muncă activă înregistrate în sistemul informatic RGS revizele era la finele anului 2025 de 6,4 milioane, cu aproape 250.000 mai puține comparativ cu perioada similară anului anterior, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Din totalul contractelor individuale de muncă pe durată determinată, 252.000 erau cu normă întreagă și 230.000 cu timp parțial. Un bărbat de 36 de ani din Prahova este cercetat penal după ce pe fondul consumului de alcool ar fi distrus bunuri estimate la 20.000 de lei într-o pensiune din comuna Runcu, a informat IPJ Dâmbovița. Potrivit sursei citate, incidentul a fost semnalat poliției orașului Fieni 3 iulie printr-un apel la unul de efectuat de o tânără de 24 de ani care a anunțat că la o pensiune din comuna Runcu un bărbat a devenit agresiv pe fondul consumului de alcool. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru distrugere.

0: Fostul președinte rusesc Dmitri Medvedev a declarat că Statele Unite nu au dreptul să-și impună voința altora și ar trebui să-și rezolve mai întâi problemele din propria casă într-o postare făcută ieri pe Telegram pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite ale Americii, relatează DPA. În prezent, șef adjunct al Consiliului de Securitate Națională al Rusiei, Medvedev, a întrebat dacă SUA, după 250 de ani, ar trebui considerat un model sau un imperiu al răului. El a spus că, în opinia sa, SUA nu sunt niciuna nici alta, iar unde majoritatea țărilor din lume sunt de acord, America nu are dreptul să ia decizii în locul altora, a subliniat Medvedev. Sport acum, Cupa Mondială continuă astăzi cu încă două meciuri din optim, iar cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi vor da piept cu echipa campioană a Europei de la ora 22, într-un meci care se va disputa în Texas de la ora 3, una dintre gazdele competiției. Statele Unite vor încerca să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei condusă de Romelu Lukaku. Partida se va disputa la Seattle. La ora 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

10 și 7 minute, am revenit pe Radio Sud. Haideți să vorbim despre ce se mai întâmplă pe la Cupa Mondială de Fotbal. Au început surprizele, nu neapărat surpriză în opinia mea, faptul că Norvegia a eliminat Brazilia seara din competiție. Brazilia este cea mai titrată echipă națională în această competiție, însă de ani buni Brazilia nu mai este echipa aia puternică cu care ne-am învățat în deceniile trecute deja, că anii trecuți e puțin spus. E bine, Norvegia cu Erling Haaland în formă maximă a trecut de Brazilia cu scorul de 2-1. A fost partidă disputată la New York. De asemenea, a fost și ultima partidă a starului Neymar pentru Brazilia, care a încheiat totuși cu un gol marcat pentru naționala sa la ultima fază a meciului, un penalty pe care l-a executat și l-a marcat Neymar. Dar este despre Norvegia calificarea de seară. Din 1998 mai fusese Norvegia la un campionat mondial. E bine, cam de când n-am mai fost nici noi, dar cu mica diferență că Norvegia anul acesta a reușit calificarea și n-a reușit doar calificarea, ci a reușit să treacă de grupe, să mai treacă de încă două partide eliminatorii și să ajungă în sferturi, acolo unde o așteaptă Anglia lui Harry Kane, care a trecut de Mexic în această dimineață cu scorul de 3-2 într-un meci spectaculos pe Azteca Stadium din Ciudad de Mexico. Așadar, un sfert de finală european între Norvegia și Anglia la Cupa Mondială. Mai știm un sfert de finală, cel dintre Franța și Maroc. Este o reeditare a semifinalei de acum aproape 4 ani din Qatar. Atunci Franța și Marocul se întâlneau în semifinale, atunci francezii treceau cu 2-0. Acum se joacă în sferturi această partidă și evident marocanii vor să își ia revanșa. În zilele următoare vom afla și următoarele partide din sferturi. Se mai joacă încă 4 optimi de finală, începând cu această seară Portugalia-Spania de la ora 22. Apoi avem la noapte Statele Unite ale Americii cu Belgia, așadar câștigătoarele dintre aceste partide vor juca un sfert de finală. Și mâine avem Argentina-Egipt și Elveția-Columbia. Din nou, câștigătoarele din aceste partide vor juca în ultimul sfert de finală al acestei cupe mondiale. Cam asta se întâmplă pe la World Cup în aceste zile. Evident, vă ținem la curent cu noutățile din acest fantastic turneu care se desfășoară în aceste momente în Statele Unite ale Americii, deja pentru că vor exista doar partide în această țară. Mexicul și Canada și-au terminat, să zicem așa, gloanțele pentru această competiție. Nu se vor mai disputa meciuri în aceste țări la această cupă mondială. Doar în Statele Unite vor mai avea loc partide din sferturi până la finala cea mare de pe 19 iulie. The show must go on, de la Queen, chiar acum, pe Radio Sud.

0: Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

0: deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

10:52, am revenit pe Radio Sud cu finalul ediției News and Coffee din această dimineață, deci să nu uităm peste datele meteo de la această oră, evident, chiar acum în Craiova, 27 de grade Celsius, însorit, o maximă a zilei care se va duce până la maximum 31 de grade Celsius, minima nopții va fi de 18-19 grade Celsius, mâine tot ca astăzi, la fel ca în toată săptămâna. În weekend, în ziua de sâmbătă, ceva mai cald, 33 de grade Celsius, dar pe lunea viitoare avem 23 și vin și ploile, precipitațiile. Știrile orei 11 sunt pregătite și vor veni și ele imediat. Apoi, după știri, să vină și colega mea, Daniela Dacune, cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Să aveți o zi și o săptămână minunate. Până data viitoare, numai bine, pa, pa!

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud, ascultați știrile ore 11. Ministrul canadian al afacerilor externe, Anita Anand, efectuează astăzi o vizită oficială în România, ocazie cu care se va întâlni cu ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, și va fi primită de președintele Nicu Șordan. Agenda discuțiilor dintre Anita Anand și Oana Țoiu va include consolidarea relației bilaterale cu accent pe cooperarea economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii ministrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul summitului NATO de la Ankara, informează Ministerul Afacerilor Externe. Circulația feroviară pe raza sucursalei regionale de căi ferate Constanța a fost oprită ieri după identificarea unei șine rupte la kilometrul 240 plus 970 între Eforie Nord, Eforie Sud. Potrivit reprezentanților companiei CFRS, intervenția a fost una dificilă din cauza traficului rutier intens în zonă, care a îngreunat accesul utilajelor și al echipajelor de intervenție. Bombardamentele rusești au ucis cel puțin 10 persoane în regiunea Kiev, unde jurnaliștii AFP au fost martori la zeci de explozii în ajunul summitului NATO de la Ankara. În capitală, cel puțin 9 persoane au fost ucise și alte 46 rănite, a relatat pe Telegram și

0: afectare la aproximativ 60 de kilometri de linia de sosire din Los Angeles și continuă să se extindă. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

piesa lui Prince, Kiss, ca să marcăm această zi. Olivia Dean, ascultăm în continuare la Happy Hours. În această jumătate de oră avem și Wonderful Life, dar știți, Stereophonics, Maybe Tomorrow. Iar la 11:30 ne reîntâlnim cu Adrian Sănunică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică Părinți pe frecvență la Radio Sud. Rămânem împreună la Happy Hours până la ora 15.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copiii sunt în vacanță și poate mai mult ca oricând avem timp să fim împreună. Dar apare o întrebare simplă: cum transformăm acest timp în ceva care chiar contează? Iar răspunsul este mai simplu decât pare: prin povești. Dacă ne uităm puțin în istoria noastră ca oameni, observăm ceva fascinant. Am trăit mereu în povești. Cu mult înainte să știm să scriem sau să citim, ne-am transmis mai departe cunoașterea, valorile și înțelepciunea prin povești. De aceea este atât de natural ca un copil să devină atent când aude: hai să-ți spun o poveste. Și nu doar copiii, și noi, adulții, devenim mai prezenți. Pentru că avem în adâncul nostru nevoia de sens, iar poveștile aduc sens. Cercetările arată că informația transmisă prin poveste este reținută de până la 20 de ori mai bine decât informația transmisă direct. Mai mult, studiile din neuroștiință arată că poveștile activează simultan mai multe zone ale creierului, inclusiv cele responsabile de emoție, memorie și empatie. De aceea copiii nu doar ascultă poveștile, se deschid în ele, așa cum se deschid o floare la lumină. Așadar, cum folosim poveștile în mod conștient? Mai întâi, spuneți povești din viața voastră. Fiecare părinte are ceva valoros de împărtășit. Știi, și mie mi-a fost greu atunci când am învățat să merg pe bicicletă, dar am reușit. Hai să-ți povestesc cum a fost. Și așa se naște o poveste despre copilărie și curaj. Aceste povești creează conexiune profundă și, foarte important, reduc distanța dintre părinte și copil. Folosiți poveștile apoi pentru a explica emoții. Daniel Siegel explică în cartea sa Creierul copilului că atunci când copilul pune într-o poveste ceea ce a trăit, creierul lui începe să integreze experiența. Practic, copilul transformă emoțiile confuze în ceea ce poate înțelege. De aceea, în loc de lasă că trece sau nu e mare lucru, putem spune: hai să povestim ce s-a întâmplat. Studiile arată că această abordare dezvoltă capacitatea copilului de a-și regla emoțiile și de a face față situațiilor dificile. Și nu în ultimul rând, puneți întrebări care dezvoltă empatia. De exemplu, cum crezi că s-a simțit personajul? Sau tu ce ai fi făcut în situația aceasta? Cercetările arată că poveștile cresc semnificativ capacitatea de empatie a copiilor. Și poate aici este unul dintre cele mai mari câștiguri. Copiii care înțeleg emoțiile altora devin mai buni, mai conectați și mai puțin predispuși la comportamente de bullying. Poveștile nu sunt doar despre imaginație. Sunt despre relație, sens și emoție. Despre felul în care ne descoperim mai bine unii pe alții și, poate cel mai important, despre timpul pe care îl petrecem împreună. Pentru că, dincolo de toate modelele de educație, cel mai puternic lucru pentru un copil rămâne acesta: un părinte prezent care îi spune o poveste. Pentru că uneori poveștile ne descoperă cele mai mari adevăruri și poate cea mai valoroasă educație începe cu "a fost odată". Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandiomob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

octombrie, pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Ne bucurăm astăzi de vreme caldă și frumoasă la Craiova, nu foarte cald, 31 de grade Celsius este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi, 28 de grade se înregistrează în acest moment, cerul este însorit, iar vântul suflă slab. Minima nopții următoare și ea foarte bună, 18 grade Celsius. Mâine vom avea vreme asemănătoare cu o maximă termică de până la 31 de grade Celsius, anunță meteorologii. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix vă las alături de Chris Norman, ascultăm și Coolio.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiștii secției 1 Poliție Craiova împreună cu procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Craiova au documentat activitatea infracțională a 6 persoane cu vârste între 25 și 51 de ani, toate din județul Galați, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, informează gds.ro. În fapt, la data de 9 iulie 2024, o femeie în vârstă de 52 de ani din Craiova ar fi contactat o construcție a unei case modulare pentru care ar fi remis un avans de 10.000 de euro. Însă, constructorii nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale și nici nu au mai putut fi contactați. Ulterior, la dosarul cauzei au mai fost reunite alte 4 dosare penale din județele Bihor, Hunedoara, Ilfov și Constanța, toate având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune, modul de operare fiind asemănător, mai notează site-ul Gazetei de Sud. Președintele țării Nicușor Dan va participa marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara, la care sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări. Liderii alianței vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice, dar și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Principalele teme de pe agenda reuniunii vizează îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni. Continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței ca un efect cumulat al dezvoltării companiilor producției și inovării tehnologice. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, scrie Alger Press. Salvamentiștii din Alba au intervenit ieri pentru acordarea primului ajutor și recuperarea unei turiste în vârstă de 26 de ani din Cluj-Napoca, care s-a accidentat pe un traseu din cheile Râmețului după ce a alunecat pe o potecă. Potrivit Salvament Alba, tânăra a suferit un traumatism la un membru inferior, fiind în imposibilitatea de a se mai deplasa. Guvernul israelian a anunțat că nu se va conforma unei decizii a Curții Supreme referitoare la o autoritate de reglementare audiovizualului, stârnind critici din partea opoziției și președintelui țării, informează AFP. Conform presei israeliene, unele dintre aceste demisii au urmat unor presiuni politice în condițiile în care organismul de reglementare examinează în prezent proiectul de prelucrare a canalului 13, una dintre principalele televiziuni din Israel, de către

grup de investitori considerați critici la adresa guvernului. Sport acum, echipa națională de fotbal a Norvegiei a învins aseară cu scorul de 2-1 echipa națională a Braziliei în optimile Cupei Mondiale de Fotbal. Este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici. În sferturi, Norvegia va juca cu Anglia pentru un loc în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Alice Cooper și Poison la Happy Hours la Radio Sud la 12:31. Vorbim în continuare despre cele mai importante evenimente legate de ziua de 6 iulie și începem cu anul 1600, atunci când Mihai Viteazul se intitula domn al Țării Române și Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând documentar prima unire politică a celor trei țări române. Unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai 1600. La 6 iulie 1785, dolarul american este ales în unanimitate drept monedă pentru Statele Unite ale Americii. A fost pentru prima dată când un stat a adoptat un sistem de monedă decimal. În anul 1885, tot într-o zi de 6 iulie, savantul francez Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul a fost un băiat care fusese mușcat de un câine turbat. În 1919 are loc prima traversare a Oceanului Atlantic de către un aparat de zbor dirijabil care a durat 108 ore această traversare. Iar în 1957, la 6 iulie, jucătoarea americană de tenis Althea Gibson a devenit prima sportivă de culoare care a câștigat Wimbledonul la simplu feminin. Încheiem istoricul zilei cu anul 2012, atunci când Traian Băsescu a fost suspendat din funcția de președinte al României de către parlamentarii din cadrul celor două camere reunite ale Parlamentului cu 256 de voturi pentru, în urma prezenței la referendum a 46,24% din populația cu drept de vot. Rezultatul a fost însă invalidat, deoarece nu a întrunit cvorumul necesar. Ziua de 6 iulie este ziua internațională a sărutului, așa că, da, încercați să marcați această zi. Gloria Estefan, ascultăm în continuare la Happy Hours cu Tu Fotografia, ascultăm și Ted Wisin, Swims cu Bad Dreams, iar pe final Tupac, California Love.
1: Fabricat în Craiova.

0: feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Maxima astăzi de până la 31 de grade Celsius, anunță meteorologii. Sunt 29 de grade în acest moment. Vântul suflă slab, iar cerul este însorit. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii 18 grade Celsius. Ziua de mâine va fi foarte asemănătoare cu cea de astăzi, o maximă termică anunțată de până la 31 de grade Celsius. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix ascultăm Blondie și The Killers.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Absolvenții de gimnaziu vor afla miercuri rezultatele finale ale evaluării naționale. După contestații, a doua zi va fi anunțată ierarhia candidaților, iar repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. Până atunci, în perioada 13-20 iulie, elevii trebuie să completeze împreună cu părinții fișa cu opțiuni pentru admiterea la liceu. Candidații au la dispoziție și un ghid explicativ online. La rândul lor, elevii de clasa 12-a, care au susținut examenul de bacalaureat, vor afla primele rezultate marți pe 7 iulie, apoi urmează câteva zile pentru depunerea și soluționarea contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. O nouă descoperire arheologică făcută de specialiștii Muzeului Olteniei în cadrul cercetărilor din castrul roman de la Răcar din județul Dolj aduce la lumină o parte importantă din istoria de acum aproape 1800 de ani a acestor locuri, scrie gds.ro, citând președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile. A fost identificată temelia de piatră a unui grânar al castelului, una dintre cele mai importante clădiri ale fortificației romane, a menționat acesta într-o postare pe pagina sa de Facebook. Zidurile masive din piatră și urmele incendiului care i-a marcat sfârșitul acestui castel spun o poveste veche de aproape 2 milenii și oferă noi informații despre ultimele clipe ale fortificației. România a trimis în Franța un modul specializat în stingerea incendiilor de pădure, intervenind în proximitatea localității Montalba din zona Pirineilor pentru gestionarea unui incendiu de vegetație și fond forestier. În aceste zile, departamentele din sudul Franței se confruntă cu incendii de vegetație pe suprafețe mari, informează hotnews.ro. În Italia, călătoriile cu trenul între Roma și Milano, respectiv Roma și Veneția, precum și cele din regiunea Florența, vor avea întârzieri în următoarele zile din cauza unor lucrări. Cele 4 orașe sunt printre principalele destinații turistice ale țării, iar de astăzi toate trenurile care trec de obicei prin Florența sunt deviate sau anulate din cauza lucrărilor de înlocuire a unui pasaj rutier sub care se află liniile de cale ferată. Șantierul va fi activ până în primele ore ale zilei de vineri. Iar în acest moment, Tren Italia va pune la dispoziție un serviciu de înlocuire cu autobuze. Din cauza acestor lucrări, durata călătoriei se poate prelungi însă cu până la 2 ore și jumătate, inclusiv în cazul trenurilor de mare viteză de pe traseul Roma-Milano sau Roma-Veneția. Sport acum, reprezentativa de fotbal a Angliei s-a calificat în sferturile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026 după ce a învins în această dimineață pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, selecționata Mexicului. Scorul a fost deschis în minutul 36, iar după 2 minute a fost majorat. Mexicanii au reușit să reducă din diferență în minutul 42. Anglia a rămas în minutul

0: minutul 54 în 10 după eliminarea unuia dintre jucători, iar Kane a provocat un penalty după ce l-a faultat pe Gutierrez. În acest moment, în ciuda ocaziilor de ambele părți, scorul a rămas 3-2 și Anglia elimină una dintre gazdele Cupei Mondiale de fotbal. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună între 9 la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

piesă din anii 60, All You Need Is Love, binecunoscută piesa celor de la Beatles, într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 13 și 11 minute. Vorbim în continuare despre ziua de 6 iulie în muzică. Este una dintre cele mai importante zile din istoria muzicii, deoarece în 1957, la 6 iulie, viitorii fondatori ai trupei Beatles, John Lennon și Paul McCartney, se întâlneau pentru prima dată. A doua oară când s-au întâlnit, Lennon i-a propus lui McCartney să se alăture grupului. În 1964, la 6 iulie, avea loc premiera filmului Beatles, A Hard Day's Night, o zi Beatles, la Londra. Filmul, o comedie muzicală, prezintă 36 de ore din viața grupului, în timp ce se pregătește pentru o emisiune de televiziune. Tot într-o zi de 6 iulie, în anul 1973, trupa Queen lansa Keep Yourself Alive, single-ul de debut al acestei trupe engleze, iar în 1975 s-a născut rapperul american Curtis Jackson, al cărui nume de scenă este 50 Cent. 6 iulie 1984, trupa The Jacksons dădea startul turneului Victory, iar în 2003, cu hitul Crazy in Love, cuplul american Beyoncé și Jay-Z se impunea în clasamentul britanic. Îi ascultăm și noi în continuare la Happy Hours.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Știai că bebeluși născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceul Căi Ferate Craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

avem parte de cer însorit, vânt slab. Meteorologii anunță o temperatură maximă de 31 de grade Celsius astăzi, 29 de grade în continuare la Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii 18 grade Celsius. Pentru mâine, vremea asemănătoare, 31 de grade Celsius este maxima anunțată de meteorologii la Craiova, iar cerul va fi mai mult însorit. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Everything But The Girl Missing You. Ascultăm și Green Door. Ne reauzim la fix cu știrile orei.

0: va include consolidarea relației bilaterale cu accent pe cooperarea economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai statelor aliate organizată în cadrul summitului NATO de la Ankara, informează Ministerul Afacerilor Externe. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la sfârșitul lunii mai a acestui an, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din anul 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la bancă. Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, a declarat că Statele Unite nu au dreptul să-și impună voința altora și ar trebui să-și rezolve mai întâi problemele din propria casă, într-o postare făcută ieri pe Telegram pentru a marca cea de 250 aniversare a independenței Statelor Unite ale Americii, relatează DPA. În prezent, șef adjunct al Consiliului de Securitate Națională al Rusiei, Medvedev, întrebat dacă Statele Unite corespund, ar trebui considerat un model sau un imperiu al răului, a spus acesta. El a precizat că, în opinia sa, Statele Unite nu sunt niciuna nici alta, dar iată unde majoritatea țărilor din lume sunt de acord. America nu are dreptul să ia decizii în locul altora, a subliniat Medvedev. Sport acum. Cupa Mondială de Fotbal continuă astăzi cu încă două meciuri din optim, iar cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi vor da piept cu echipa campioană a Europei de la ora 22 într-un meci ce se va juca în Texas. De la ora 3, mâine dimineață, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, va încerca să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei. Partida se joacă în Seattle. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri.

0: Nelly și Kelly Rowland în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud cu dilema la 14 și 12 minute. Dacă ai vreo dilemă în legătură cu copilul tău și câteodată nu știi în ce zonă să te duci, este bine să asculti rubrica noastră zilnică de educație parentală Părinți pe Frecvență, realizată în colaborare cu domnul Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, cel care în fiecare zi de la 11:30 și 14 și 30 de minute ne oferă câteva sfaturi utile, tocmai bune de pus în practică în legătură cu ce trebuie să facem atunci când riscăm să pierdem frecvența. O carte înseamnă mai mult decât o poveste, este un prilej de a fi împreună, de a pune întrebări, de a împărtăși emoții și de a construi pagină cu pagină o relație puternică între părinte și copil. Lectura nu îmbogățește doar vocabularul, ci imaginația, dezvoltă empatia, stimulează gândirea, hrănește curiozitatea și creează acele momente de apropiere care rămân în suflet mult după ce cartea a fost închisă, spune domnul Stănulică. Și dacă vă interesează de ce este bine să citim și de ce putem face această mare bucurie copiilor noștri prin a citi împreună cu ei seara, poate câteva pagini dintr-o carte, nu ratați rubrica la 14 și 30 de minute Părinți pe Frecvență. Muzica este pregătită pentru această oră. Ben Morrison, ascultăm în continuare Taylor Swift, dar și Chris Rea cu I Can Hear Your Heartbeat.
1: Muzica ta.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Deci urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copiii sunt în vacanță și poate mai mult ca oricând avem timp să fim împreună. Dar apare o întrebare simplă. Cum transformăm acest timp în ceva care chiar contează? Iar răspunsul este mai simplu decât pare. Prin povești. Dacă ne uităm puțin în istoria noastră ca oameni, observăm ceva fascinant. Am trăit mereu în povești. Cu mult înainte să știm să scriem sau să citim, ne-am transmis mai departe cunoașterea, valorile și înțelepciunea prin povești. De aceea este atât de natural ca un copil să devină atent când aude "Hai să-ți spun o poveste." Și nu doar copiii, și noi, adulții, devenim mai prezenți. Pentru că avem în adâncul nostru nevoia de sens, iar poveștile aduc sens. Cercetările arată că informația transmisă prin poveste este reținută de până la 20 de ori mai bine decât informația transmisă direct. Mai mult, studiile din neuroștiință arată că poveștile activează simultan mai multe zone ale creierului, inclusiv cele responsabile de emoție, memorie și empatie. De aceea copiii nu doar ascultă poveștile, se deschid în ele, așa cum se deschide o floare la lumină. Așadar, cum folosim poveștile în mod conștient? Mai întâi, spuneți povești din viața voastră. Fiecare părinte are ceva valoros de împărtășit. Știi, și mie mi-a fost greu atunci când am învățat să merg pe bicicletă, dar am reușit. Hai să-ți povestesc cum a fost. Și așa se naște o poveste despre copilărie și curaj. Aceste povești creează conexiune profundă și, foarte important, reduc distanța dintre părinte și copil. Folosiți poveștile apoi pentru a explica emoții. Daniel Siegel explică în cartea sa Creierul copilului că atunci când copilul pune într-o poveste ceea ce a trăit, creierul lui începe să integreze experiența. Practic, copilul transformă emoțiile confuze în ceea ce poate înțelege. De aceea, în loc de "lasă că trece" sau "nu e mare lucru", putem spune "hai să povestim ce s-a întâmplat". Studiile arată că această abordare dezvoltă capacitatea copilului de a-și regla emoțiile și de a face față situațiilor dificile. Și nu în ultimul rând, puneți întrebări care dezvoltă empatia. De exemplu, cum crezi că s-a simțit personajul? Sau tu ce ai fi făcut în situația aceasta? Cercetările arată că poveștile cresc semnificativ capacitatea de empatie a copiilor. Și poate aici este unul dintre cele mai mari câștiguri. Copiii care înțeleg emoțiile altora devin mai buni, mai conectați și mai puțin predispuși la comportamente de bullying. Poveștile nu sunt doar despre imaginație. Sunt despre relație, sens și emoție. Despre felul în care ne descoperim mai bine unii pe alții și, poate cel mai important, despre timpul pe care îl petrecem împreună. Pentru că, dincolo de toate modelele de educație, cel mai puternic lucru pentru un copil rămâne acesta: un părinte prezent care îi spune o poveste. Pentru că uneori poveștile ne descoperă cele mai mari adevăruri și poate cea mai valoroasă educație începe cu "a fost odată". Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Chris Norman pe final de Happy Hours la Radio Sud, 30 de grade Celsius în termometre la această oră în Craiova, cer însorit și vânt slab, meteorologii anunță o minimă în nopții următoare undeva la 18 grade Celsius, iar ziua de mâine va fi foarte asemănătoare cu cea de astăzi, o maximă termică de 31 de grade Celsius la Craiova și cel mai mult însorit. În mai puțin de 7 minute avem buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud, până la fix Summer Wine.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Curtea de apel București a admis astăzi o cerere depusă de un ONG și a anulat decizia premierului interimar Ilie Bolojan de înființare la Palatul Victoria a unui comitet de analiză a legilor justiției. Decizia curții, care nu este definitivă, vine în completarea unei alte decizii în alte curs de casație și justiție din luna martie, când a fost suspendată activitatea comitetului, scrie Ager Press. Grupul de lucru constituit la Palatul Victoria își propunea să analizeze legile justiției în urma dezvăluirilor jurnaliștilor de la publicația Recorder, care susțineau existența unor probleme grave la instanțe și parchete. Președintele țării Nicușor Dan va participa mâine și miercuri la summitul NATO de la Ankara, la care sunt așteptați șefi de stat și delegații din 32 de țări. Liderii alianței vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice, dar și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Principalele teme de pe agenda reuniunii vizează îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței ca efect cumulat al dezvoltării companiilor producției și inovării tehnologice. Țara noastră este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. Circulația pe podul suspendat peste Dunăre va fi restricționată în perioada 6-10 iulie în vederea desfășurării unor lucrări de asfaltare, a anunțat astăzi Direcția Regională de Drumuri și Podul Buzău. Lucrările încep astăzi în zona rostului de dilatație de la Jijila, urmând să continue mâine în zona rostului de la Brăila. După executarea unei porțiuni limitate de asfalt drenant, în zilele de 9 și 10 iulie va fi așternut stratul de uzură. Reprezentanții de RDP Buzău recomandă participanților la trafic să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară, dar și indicațiile personalului din teren pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. Spania, Portugalia și Grecia se confruntă deja cu incendii de vegetație. Acestea sunt favorizate de valurile tot mai intense de căldură, care sunt amplificate de schimbările climatice cauzate de activitatea umană. Anul trecut în Europa a ars o suprafață record de peste 1 milion de hectare de vegetație. Sport acum, starul Neymar Junior, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Braziliei, și-a anunțat retragerea internațională după eliminarea Selecao în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal ediția 2026. În vârstă de 34 de ani, Neymar a marcat din penalti cel de-al 80-lea gol pentru naționala țării sale în partida cu Norvegia disputată aseară, dar reușita sa nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea în fața europenilor. Cu ochii în lacrime, actualul jucător al echipei Santos a declarat pentru postul brazilian TV Globo: în momentul în care părăsea terenul de joc, am încercat, am început aici și închei aici. Acum totul s-a terminat. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: Radio South. La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine mereu.
7: Radiosud.ro.

only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile. Fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: beat to beat. Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
3: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
2: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeu în Lego și intră în joc.
3: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
2: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
3: Promenada Craiova. Șut și gol!
4: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego.
9: Pe 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
8: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
9: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
8: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
9: Promenada Craiova. Șut și gol!

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Hei, știi pe cineva pasionat de Lego? Da, de Lego!
6: De 11 și 12 iulie începe meciul la Promenada Craiova.
5: Construiește, driblează, marchează, creează mini-gheata sau mini-trofeul Lego și intră în joc.
6: Prelungirile se joacă în magazinul certificat Lego. Ai 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei.
5: Nu uita, 11-12 iulie, de la ora 12 până la 20.
6: Promenada Craiova. Șut și gol!
7: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
7: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
8: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
7: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
9: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Și asta pentru că în prima parte a emisiunii vom discuta despre băile termale și dacă au beneficii pentru sănătate sau este doar un mit această afirmație. Iar în partea a doua vom discuta despre numărul terapeutic. Cât este acesta de terapeutic cu adevărat? Ambele subiecte sunt cam din acea sferă, deci eu zic că merg foarte bine discutate împreună în cadrul aceleași emisiuni. Bun, să începem emisiunea și să vedem dacă băile termale aduc beneficii pentru sănătate sau totul este folclor, cum s-ar zice. În primul rând, după cum deja probabil știți, izvoarele naturale de ape termale se află în zone diferite de pe întreaga planetă și captarea lor în bazine este o practică utilizată din cele mai vechi timpuri. Deci nu, băile termale nu reprezintă vreo născocire modernă și mondenă. Efectele benefice ale tratamentelor cu ape termale sunt cunoscute încă de când oamenii au descoperit importanța apei ca element esențial pentru viața umană și au construit primele civilizații în apropiere de mări și râuri. Indienii și grecii au teoretizat conceptul conform căruia apa se află la baza lumii și a ființei umane. Nu a trecut mult timp până când oamenii au descoperit proprietățile benefice ale apei, cum ar fi efectele sale de ameliorare și prevenire a diferitelor boli. Datorită importanței sale, apa a fost văzută ca magie și considerată un dar al divinității. Astfel, egiptenii și israeliții obișnuiau să se arunce în apa considerată sacra a Nilului și Iordanului, iar hindușii în râul Gange pentru a-și vindeca atât sufletul cât și trupul. După ce au moștenit abordarea sănătății și bunăstării din cultura greacă, romanii au exploatat această oportunitate de îngrijire și întreținere personală și au profitat inclusiv de caracterul social al întâlnirilor ce se realizau atunci când oamenii se întâlneau în cadrul monumentalelor terme publice. Aceste băi publice termale erau considerate clădiri somptoase, care includeau zone pentru îmbăiere, grădini, stadioane, săli de sport, toalete și spații pentru masaje sau activități legate de sănătate. Dar care sunt principiile după care acționează apele termale în beneficiul sănătății umane? Aflăm răspunsul imediat după pauză, atunci când adevărul și mitul despre sănătate revine. Muzică bună acum!

Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

adevărul și mitul despre sănătate, să discutăm despre băile termale. Aduc acestea beneficii sănătății oamenilor? Discutăm imediat cum acționează apele termale într-o sănătatea noastră. Dar mai întâi, haideți să discutăm puțin despre cifre, ca să creăm un pic contextul. De-a lungul secolelor și în cadrul diferitelor culturi, stațiunile de băi termale au avut un rol semnificativ în promovarea sănătății în comunitate. În zilele noastre, creșterea conștientizării sănătății și așteptărilor legate de aceasta a condus la exploatarea apelor termale și extinderea afacerilor balneare. La nivel global, cifra de afaceri a complexelor balneare este estimată la 94 de miliarde de dolari, cu o perspectivă de creștere constantă în următoarele decenii. Într-adevăr, economia globală a sănătății a amplificat cererea și oferta de produse sau servicii bazate pe ape minerale, resurse marine și izvoare termale. Turismul termal și de agrement cu apă termală s-a dezvoltat în principal în Europa, dar și în America de Nord și Asia de Sud, locuri unde bogăția naturală a putut fi exploatată de către om. Care este principiul băilor termale? Să stabilim de la început, ramura medicinii care studiază utilizarea apei de izvor fierbinte pentru sănătate și vindecare este cunoscută sub numele de balneologie. O baie termală sau izvorul fierbinte apar atunci când apa se scurge adânc în sol, iar în momentul în care se ridică iarăși înspre suprafață, aduce cu sine o multitudine de minerale. Sunt indicii care atestă că aceste minerale au o putere mare de vindecare, iar proprietățile acestor ape variază în funcție de mineralele din solul din jur. Astfel de minerale includ fier, flor, cupru, zinc, sodiu, sulfați, calciu și magneziu. Apele termale din piscine și bazine reprezintă o premisă promițătoare pentru prevenirea, reabilitarea stării de sănătate, oferind posibile beneficii fizice, mentale sau sociale pacienților și grupurilor de oameni dornici de relaxare. Bazinele cu ape termale sunt utilizate în scopuri recreative sau în aplicații de wellness, cele mai cunoscute fiind cele din bazinul mediteranean. Chiar dacă sunt necesare date suplimentare bazate pe dovezi, mai multe studii au arătat că rolul terapeutic al elementelor minerale și a altor compuși chimici prezenți în apele termale există. Tratamentele cu apă minerală termală sau nămol s-au dovedit eficiente în ameliorarea durerii și refacerea funcției organelor în cazul bolilor reumatologice, cum este cazul osteoartritei de la nivelul genunchiului și mâinii, durerii lombare cronice, poliartritei reumatoide și osteoporozei, comparativ cu tratamentele inițiale și non-minerale asemănătoare. Deci care sunt afecțiunile ce pot fi tratate sau ameliorate cu ajutorul apelor termale? Răspunsul și concluzia discuției despre băile termale aduc aceste beneficii sănătății oamenilor sau nu, mit sau adevăr, după pauză, atunci când adevărul și

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre băile termale. Aduc acestea beneficii sănătății oamenilor și mai exact ce afecțiuni tratează sau ameliorează băile termale. Pe lângă relaxarea mușchilor, facilitând astfel vindecarea ligamentelor și ameliorarea leziunilor, băile termale emană un aer cald, despre care se presupune că întărește sistemul respirator. Apele termale îmbunătățesc circulația periferică, conținând mai mult de 250 de părți per milion de gaz carbon liber care activează sângele. Afecțiunile dermatologice sunt ameliorate de sulful din băile termale, având beneficii într-o gamă largă de probleme, de la acne, la erupții cutanate, eczeme și psoriasis. Băile termale s-au dovedit utile și în cazul persoanelor care au dorit să-și îmbunătățească imunitatea și pentru ameliorarea stărilor de anxietate sau tratarea problemelor digestive. Un alt aspect de discutat este cel legat de calitatea microbiologică a apelor. Apele termale și spaurile au rădăcini străvechi în istorie și reprezintă astăzi o oportunitate promițătoare pentru bunăstarea fizică și socială, dar necesită supraveghere pentru a asigura standarde de igienă adecvate în scopul final de a reduce pericolele și de a maximiza beneficiile. Apa spaurilor naturale trebuie să aibă o calitate microbiologică satisfăcătoare și trebuie gestionată în mod adecvat pentru a controla expunerea la agenți infecțioși a persoanelor care o folosesc. Există în literatura de specialitate descrise cazuri individuale sau chiar focare asociate cu utilizarea piscinelor de not, căzilor de hidromasaj, băilor cu hidromasaj, umplute cu ape de la izvoare termale. Igienizarea băilor termale este dificilă, din mai multe puncte de vedere. În principal, pentru că se consideră că apa trebuie lăsată netratată pentru a asigura compoziția specifică, menținerea proprietăților originale și a beneficiilor potențiale pentru sănătate. Această problemă a condus la o dilemă între a alege tratarea sau netratarea apelor naturale și îi determină pe mai mulți administratori de piscine să adauge dezinfectanți în soluțiile naturale foarte bogate în săruri, distrugând practic proprietățile originale ale apei în favoarea siguranței, chiar dacă există o lipsă de cunoștințe în riscurile chimice legate de utilizarea dezinfectanților în aceste ape. Pe baza compoziției lor geologice, apele naturale pot fi îmbogățite cu mai multe săruri și ioni, cum ar fi sulf, halogen din grupa 17 în tabelul periodic, clor, brom, iod sau metale cuprinzând grupa 2 din tabelul periodic, de exemplu magneziu sau calciu. Au fost propuse mai multe strategii alternative, iar progresele recente în domeniul nanotehnologiilor contribuie la acest domeniu, ducând la introducerea unor strategii inovatoare de tratare a apei, pentru apele termale și în contextele balneare. În concluzie, dragii mei, băile termale reprezintă o opțiune excelentă de petrecere a timpului liber, ce poate aduce beneficii sănătății pe termen scurt și lung. Deci data viitoare când vă gândiți la un sejur de relaxare, nu ezitați să alegeți zonele din țara noastră în care puteți beneficia de acest tip de terapie. Pauza acum și când revenim, discutăm despre nămolul terapeutic, tratament cu beneficii reale sau un simplu mit.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și discutăm în această a doua parte a emisiunii despre nămolul terapeutic. Cât este acesta de terapeutic cu adevărat? Nici împachetările cu nămol nu sunt o noutate a spaurilor și resorturilor de tratament moderne. Băile cu nămol terapeutic sunt cunoscute și utilizate de mii de ani, atât în stațiuni de balneoterapie, cât și în cadrul unor centre spa. Deși până în prezent mecanismul de acțiune al acestui tip de terapie nu a fost elucidat complet, terapia cu nămol este folosită în tratamentul unei arii vaste de afecțiuni, tulburări neurologice, reumatologice, cardiovasculare, afecțiuni ginecologice și afecțiuni ale pielii. Toate par a-și găsi rezolvarea în această metodă de tratament, numită fangoterapie și care face parte din procedurile ce țin de balneoterapie. Pe lângă efectul terapeutic datorat proprietăților antiinflamatoare și analgezice, experiența este una relaxantă și plăcută. Ce este de fapt nămolul terapeutic? În urma descompunerii în mediul umed, lipsită aproape complet de aer, turba se deshidratează, transformându-se în acest tip de nămol cu proprietăți medicinale. Acest tip de turbă conține o multitudine de acizi organici și săruri minerale, magneziu, potasiu, aluminiu, sulfat de sodiu, fier și siliciu. Așa cum se formează natural, nămolul terapeutic este un amestec format din granule grosiere și, prin urmare, nu este potrivit pentru proceduri, astfel încât este necesară măcinarea acestuia până la obținerea de granule de maxim 2 mm. Pentru a putea fi folosit în tratamentele balneare, cosmetice și în cadrul spaurilor, nămolul trebuie amestecat cu apă pentru obținerea consistenței potrivite. Abundența în săruri minerale ale acestui compus face din nămolul terapeutic un excelent produs pentru îngrijirea și revitalizarea pielii. Pielea încălzită de către nămolul terapeutic aplicat permite o absorție rapidă și completă a substanțelor nutritive din noroi. După pauză, vedem cum acționează nămolul terapeutic și tragem concluzia acestei dezbateri. Dar toate acestea, numai atunci când adevărul și mitul despre sănătate revine.

0: Timișoarului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și dezbatem mitul neomului terapeutic. Mit sau adevăr că prezintă beneficii pentru sănătate? Este momentul să vedem cum acționează mai exact neomului terapeutic. Conform unei definiții universal acceptate, neomului terapeutic este un amestec de materie anorganică și organică cu apă, care a suferit procese geologice și biologice, sub influența a diferiți factori de natură fizico-chimică. Empiric, neomul a fost utilizat în afecțiunile musculoscheletice și inflamatorii ale articulațiilor, dovedind în timp că aplicarea neomului singur sau în combinație cu alte tratamente balneoterapeutice duce la reducerea în intensitatea proceselor artritice dureroase. Datorită componentelor anorganice din neomul terapeutic, acesta prezintă proprietăți antiseptice și poate realiza schimb de substanțe nutritive cu pielea. Sodul din compoziția neomului ajută la scăderea inflamației, magneziul calmează durerile musculare, iar sulful este esențial pentru sintetizarea de proteine. Studiile științifice au arătat că terapia în baie de neomul crește temperatura de la nivelul pielii, are impact asupra sistemelor cardiovasculare și reglează echilibrul apă-electroliți. Influențează benefic sistemul imunitar și activează metabolizarea anumitor enzime. Temperatura corpului este ridicată cu aproximativ 2-3 grade Celsius de către tratamentele cu neomul terapeutic, iar această încălzire duce la intensificarea metabolismului. Astfel, se produce un efect relaxant general și o reducere a tensiunii resimțite la nivelul țesuturilor, mușchilor și articulațiilor. Dar haideți să aprofundăm care sunt beneficiile și contraindicațiile neomului terapeutic. Neomul terapeutic este utilizat în mod obișnuit în tratamentele aparatului locomotor, în boli reumatice sau chiar anumite boli degenerative. În industria cosmetică, neomul cu proprietăți terapeutice poate fi folosit în tratamente pentru îngrijirea corpului și în tratamente anticelulitice. Există mai multe studii în literatura de specialitate care raportează rezultate favorabile în urma terapiei cu neomul. Un studiu medical a evaluat pacienți care au fost repartizați aleatoriu în două grupuri care urmau să facă împachetări cu neomul. Unul cu neomul aplicat direct pe piele și un altul cu împachetări urmate de acoperirea neomului cu o folie de plastic. Pacienții au fost evaluați la diferite intervale de timp, iar concluzia studiului a fost că tratamentul cu neomul a îmbunătățit semnificativ durerea și capacitatea funcțională a pacienților cu osteoartrită la nivelul genunchilor. Deși se încadrează în categoria procedurilor bazate pe produse naturale, asta nu înseamnă că împachetările sau băile cu neomul terapeutic sunt lipsite de riscuri. În cazul proceselor inflamatorii acute, se emană căldură locală, motiv pentru care, în astfel de situații, nu este recomandat niciun fel de tratament cu neomul. Insuficiența circulatorie și fragilitatea vaselor de sânge sau varicele sunt afecțiuni care necesită o atenție suplimentară, fiind posibilă chiar interzicerea de către medic a împachetărilor cu neomul. Hipotensiunea sau hipertensiunea arterială, problemele renale, anemiile, diabetul și sarcina necesită de asemenea îndrumarea medicului. Alte întrebuințări ale împachetărilor cu neomul sunt tratamentele după efort fizic intens. O baie cu neomul reprezintă o recomandare potrivită după depunerea de efort fizic, deoarece datorită metabolismului accelerat, organismul elimină mai ușor metaboliții rezultați în urma exercițiilor fizice. În plus, datorită efectului antiinflamator al neomului, febra musculară de după activitatea fizică este mult diminuată. Cu toate acestea, procedura poate fi efectuată la numai 7-8 ore după efort fizic din cauza riscurilor și stresului cauzat organismului de supraîncălzire. Ca și în cazul saunei, este foarte importantă consumarea unei cantități mari de ape minerale înainte de procedură pentru prevenirea deshidratării. Prin urmare, răspunsul în cazul neomului terapeutic, tratament cu beneficii reale sau un simplu mit, este același ca în cazul băilor termale. Nu evitați împachetările cu neomul dacă acestea nu v-au fost interzise de către medicul dumneavoastră, pentru că pe lângă senzația de relaxare, există și posibile beneficii prețioase pentru sănătate. Sănătate de la farmacist specialist! Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit!

din copac, de Thomas Wieslander. Mama Mu admira natura în mijlocul pășunii. Ce frumoasă mai e și toamna asta, își spuse ea în gând, cu toate frunzele ei colorate. Și ce frumos se vede când razele soarelui se strecoară printre crengi. În clipa următoare, văcuța zări ceva neobișnuit. Când vine cioara, trebuie să-i arăt și ei numai decât, spuse ea. Ce o să se mai bucure? Fâl, fâl, buf! Cioara ateriză chiar în clipa următoare. Bună cioară, spuse mama Mu. Ai venit? Salut, mama Mu, spuse cioara. Hai să-ți arăt ceva, spuse mama Mu. Așa că se îndreptă spre copacii din spatele grajdului. Ei, am văzut deja tot ce e de văzut, spuse cioara. Aproape tot. Acum, ce mai vrei să-mi arăți? Mu, să vezi ce frumoasă e, spuse mama Mu. Hai să vezi. Uite, strigă mama Mu și se uită în sus. Aici! Aici? Întrebă cioara și se uită în jos. Doar nu să-mi arăți un copac. Auzi, să știi că am treabă. Nu am timp de balivernele tale. Hai, uită-te odată, cioară. Nu vezi copacul ăla? Uite ce au făcut copiii. Ce? Spuse cioara. Ce-i aia? O grămadă de scânduri. Au urcat copiii o grămadă de scânduri în copac? E o căsuță, cioară. Chestia aia e o căsuță? Da, spuse mama Mu. Vezi ce talentați sunt copiii? Au tăiat scândurile cu fierăstrăul și au bătut cuie și gata căsuța. Ce drăguță e! Mie mi se pare urâtă rău, spuse cioara. Dar, strigă cioara, uite că pleacă! Acum, când e căsuța gata, de ce pleacă? Alo! Poate că vor să ajungă acasă? Spuse mama Mu. Acasă? Se miră cioara. De ce să plece acasă când tocmai au terminat căsuța? N-ar trebui să stea în ea? O căsuță o faci ca să o folosești, nu? Nu o construiești de dragul construitului. Vreau să construiesc și eu o căsuță în copac, spuse mama Mu. Cioara crezu că ne-a auzit bine. O căsuță? Întrebă cioara. Spuse văcuța. Exact. O căsuță în copacul ăla. În copacul ăla? Exclamă cioara. Nu, nu, nu. Apoi îi vorbi foarte lent și răspicat. Tu ești vacă, mama Mu. Repete după mine. Sunt vacă. Vacile nu se cațără în copaci și nu construiesc căsuțe. Repetă tot ce am spus. Ba, eu vreau să construiesc căsuța mea. Cioara îi vorbi și mai clar, apăsând pe fiecare silabă. Nu. Ciulește urechile și repetă după mine. Vacile nu construiesc căsuțe. Repetă după mine. Mă duc după un ciocan și niște cuie, spuse mama Mu. Dar cum vrei să faci rost de scânduri? Strigă cioara după ea. Păi, au mai rămas câteva nefolosite de copii, spuse mama Mu. Dar ăla ce mai e? Strigă cioara. Un ciocan, cioară. Ai nevoie de un ciocan când... Dar tu ești vacă. Vacile n-au treabă cu ciocanul. Ba da, dacă vor să facă o căsuță, au. Cioara își astupă urechile și spuse: dar vacile nu fac așa ceva, nu-i așa? Ei bine, cuiul îl lovești drept în mijloc, spuse mama Mu. Stai, țipă cioara, tu n-ai nici măcar mâini, n-ai decât 4 picioare, nici să ții ciocanul nu ești în stare. Cioara își acoperi ochii. Ba uite că poate, mai spuse ea încet. Mama Mu bătea cuiele de sor și părea foarte fericită. O apucase chiar și cântatul.

0: băi. Apoi, privi peste umăr și încercă să vadă exact unde bătuse cuiul.
1: Of, nu mai pot să mă uit la tine,
0: spuse cioara. Sunt alergică la vacile care umblă cu cuie. Îmi ies bube, bube roșii pe tot corpul. M-am îmbolnăvit. Gata, mă duc acasă. Spam! Aoleu, spuse mama mu. Cioara se învioră dintr-o dată.
2: Ai îndoit cuiul,
0: strigă ea și arătă cu aripa. Mama mu mai bătu de câteva ori cu ciocanul.
2: Aolică,
0: spuse ea din nou.
2: Ai mai îndoit unul,
0: strigă cioara.
2: Nu vezi că le îndoi pe toate?
0: Mama mu, jap, jap, dă-i chiar în cap. Nu mai știi?
2: Da, știu, spuse mama mu.
0: Dar dacă ții ciocanul cu coada, nu-l vezi foarte bine.
2: Coada e în spate. Uneori se întâmplă să mai ratez cuiul.
0: Cuiul? Cârâi cioara.
2: Care cui? Că nici scândura n-o nimerești.
0: Stai așa, mama mu, n-ai voie să ții fierăstrăul cu coada, țipă cioara.
2: Păi, mu,
0: cioară, spuse mama mu și continuă să taie scândura cu fierăstrăul.
2: Dacă ai coadă, poți să ții chiar și un fierăstrău.
0: Dar nu toți au coadă.
2: Și dacă n-ai coadă, e greu să ții ceva cu ea.
0: Cu coada, vreau să zic.
2: Dar tu nu vezi că nu tai drept?
0: Nu, cioară,
2: nu contează.
0: Cra! Dacă nu tai drept, nu iese bine. Poți să tai în mai multe feluri.
2: Nu e adevărat, strigă cioara.
0: Ori tai drept, ori nu mai tai deloc.
2: Drept e drept și strâmb e strâmb.
0: Mama mu mai avea puțin și termina, dar ultima bucată era cam greu de tăiat. Atunci, mama mu lovi ușor scândura cu copita și... ce să vezi? Scândura se desprinse și căzu.
2: Da!
0: Se bucură mama mu.
2: Am reușit! Am terminat căsuța,
0: spuse mama mu.
2: Dar... cra,
0: spuse cioara.
2: Care căsuță?
0: Șandramaua asta?
2: Acum o să cobor,
0: spuse mama mu veselă.
2: Cobori?
0: De ce să cobori?
2: N-ar fi mai bine să stai în ea dacă tot ai terminat-o?
0: Să te muți în ea, să te joci în ea, să-ți bei cafeaua acolo.
2: N-ai voie să construiești o căsuță într-un copac?
0: Să o abandonezi și apoi să faci alta în alt copac.
2: Îți dai seama cum ar fi dacă toți ar face așa?
0: S-ar umple pădurea de căsuțe.
2: Cum ar arăta?
0: Haios, poate, spuse mama mu.
2: Haios?
0: Strigă cioara.
2: Mi se face rău.
0: De fiecare dată când o ciocănitoare ar începe să caute râne sub scoarță, s-ar trezi cu o căsuță în cap.
2: Ție asta ți se pare haios?
0: Păi, dacă toate căsuțele ar fi la fel de frumoase ca asta...
2: Frumoase?
0: Se răsti cioara.
2: Adunătura asta de scânduri strâmbe?
0: Habar nu ai tu cum ar trebui să arate o căsuță frumoasă.
2: Dar tu știi sigur,
0: spuse calm mama mu.
2: Știu.
0: Cra,
2: normal că știu.
0: Hai să-ți arăt eu cum se construiește o căsuță în copac.
2: Dar lasă-mă să-mi aduc uneltele speciale.
0: Și cioara se apucă de meșterie. Aduse un ciocan, cuie, un fierăstrău și niște scânduri. Și șuruburi, șurubelnițe, o bormașină și un baros, o riglă și un metru, niște ace și surme, o mașină de cusut, o sticlă de suc și un termos, câteva sandvișuri, un binoclu și un drapel.
2: Se mișca foarte, foarte repede.
0: Folosea aproape toate uneltele în același timp. Cuiele se îndoiau și șuruburile se îndreptau. Măsura și cântărea fără odihnă. Și, într-un târziu, termină căsuța din copac.
2: Arată ca un cuib de ciori,
0: spuse mama.
2: Gata,
0: nu mai am nimic de făcut, spuse cioara.
2: Dar
0: tocmai ce ai terminat o căsuță, cioară, spuse mama mu.
2: Vai, cât e de frumoasă!
0: Da, am terminat-o, gata, spuse Cioara.
1: Și acum,
0: ce să fac?
1: Ce faci când termini o căsuță ca asta?
0: Păi, nu vrei să te muți în ea? Nu vrei să intri măcar? Să arunci o privire?
1: Să intru?
0: Dar de ce să intru dacă am terminat-o?
1: De ce să arunc o privire?
0: Mai am și altceva de făcut. Nu pot să mă uit la căsuțe toată ziua. Hai pa, am plecat.
2: Ful, ful, ful. Cioara zbură către casă.
3: La revedere, Cioară,
2: spuse mama mu.
3: Ce căsuță minunată ai făcut!
2: Dar Cioara nu mai auzi.
0: Ajunsese deja în pădurea ciorilor.
2: Ce repede a terminat de construit casa Cioara asta, spuse mama mu.
0: A bătut și câteva puia în apoda cei drept.
2: Dar nu contează dacă îndoi un cui sau două. Cumva tot îți iese de o căsuță. Dragi copii, de un doi, un cui sau două, cui pasă? Totul e să-ți iasă în copac ce-ai vrut. O casă. Nu renunțați la ce vă doriți, indiferent de ce vă zic cei în jur. Noapte bună, copii!
4: Radius, fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Constantin Belea, fondatorul școlii de automatică din Craiova. Învățământul superior electrotehnic din Craiova își are una dintre rădăcini în Institutul de Mașini și Aparate Electrice, IMAE, înființat la data de 7 iulie 1951. A funcționat până când, din motive neștiute de mulți, spuse sau scrise de câțiva, a fost mutat la București. Vă reamintesc că oltenii au scris încă din 1848, în proclamația de la Izlaz, că își doresc o universitate la Craiova, așa că nu s-au lăsat cu una, cu două. Așa se face că în 1966 a fost înființată, aș putea spune că a fost reînființată, Universitatea din Craiova, printre noile facultăți numărându-se și Facultatea de Electrotehnică. La început, adică în 1966, a avut două secții, mașini și aparate electrice, care va deveni secția de electrotehnică în 1973, respectiv automatică, transformată tot din 1973 în secția de automatizări și calculatoare. Încă de la început, șeful, aș spune coordonatorul catedrei care se ocupa de secția de automatizări și calculatoare, a fost profesorul universitar, doctor docent Constantin Belea. Constantin Belea s-a născut la data de 6 martie 1929 în localitatea Slănic Prahova, din județul Prahova. A urmat școala medie tehnică metalurgică Plopeni, apoi, în 1950, a intrat prin concurs la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din București. După 2 ani de studiu, în 1952, a fost selecționat și transferat printr-o hotărâre a Consiliului de Ministri la Academia Militară Tehnică din București, Facultatea de Aviație. A absolvit facultatea în anul 1954, obținând diplomă de inginer electrotehnic în specialitatea instalații electrice bord avion. A urmat aspirantura la Academia Militară Tehnică, finalizată în ianuarie 1957. Lucrarea de disertație a fost elaborată și susținută în anul 1959 la Academia Militară de Ingineri de Aviație Jukovski din Moscova, obținând diploma de candidat în științe tehnice. Lucrarea avea tema oscilații neliniare în sistemele de reglare automată și s-a publicat la recomandarea Consiliului Științific al Academiei Jukovski sub forma unei monografii de 264 de pagini la editura Mashgiz din Moscova. În lucrare a elaborat o metodă exactă de determinare a regimurilor periodice din sistemele automate neliniare. A stabilit dependența amplitudinii și perioadei auto-oscilațiilor de parametrii neliniarităților. A stabilit ecuațiile caracteristice care rezolvă problema stabilității regimurilor periodice. A studiat câteva posibilități de înlăturare a regimurilor periodice din funcțiile sistemelor automate neliniare. A continuat activitatea de doctorand la Academia Militară de Ingineri de Aviație Jukovski prin elaborarea tezei de doctorat, metode noi în teoria sistemelor de reglare automată, pe care a susținut-o în 1962. A obținut diploma de doctor în științe tehnice, eliberată de Comisia de Atestare din Ministerul Învățământului Superior

0: superior și mediu special al URSS și recunoscută de Comisia Superioară de Diplome din Ministerul Învățământului din România ca diplomă de doctor docent în științe tehnice. În această perioadă a perfecționat metode de calcul pentru sistemele automate, propunând două metode bazate pe serii de puteri rapid convergente care să înlocuiască seriile trigonometrice și seria clasică de dezvoltare a funcțiilor exponențiale la calculul dinamic al sistemelor automate de diferite tipuri. Totodată s-a ocupat de invarianța coordonatică și parametrică a sistemelor automate, stabilind câteva teoreme importante. În perioada 1962-1965 a desfășurat activitate didactică și științifică la Catedra de Radioelectronică de la Academia Militară Generală din București, ca lector superior, unde a predat cursurile Bazele reglării automate, automatică, mașini electrice de calcul, cibernetică. A coordonat activitatea de cercetare științifică a catedrei și a fost membru al Colegiului de Redacție al Buletinului Academiei Militare Generale. În perioada aprilie 1965-februarie 1966 a lucrat la Institutul de Proiectări Automatizări București, IPA, ca proiectant șef la secția de automatizări complexe pe teme legate de introducerea tehnicii de calcul în industrie. În perioada februarie-septembrie 1966 a lucrat la Institutul de Energetică al Academiei Române ca șef al sectorului de sisteme neliniare, continuându-și activitatea cu o jumătate de normă până în 1968, când a devenit cercetător onorific al aceluiași institut. În activitatea științifică s-a ocupat în mod deosebit de teoria sistemelor neliniare și metodele numerice de calcul dinamic al sistemelor automate. În preocupările sale au intrat studiul sistemelor autoacordabile, principiile teoretice și metodele de optimizare a sistemelor automate, studiul și construcția unor dispozitive de calcul, studiul sistemelor parametrice, recepționarea optimă a semnalelor, modelarea numerică a sistemelor neliniare, construcția sistemelor dinamice liniare pe baza teoriei distribuțiilor. La 1 septembrie 1966 a fost numit profesor suplinitor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, șef al catedrelor de mașini și aparate electrice între 1966 și 1967, automatică și aparate electrice între 1967 și 1969 și automatizări și calculatoare între 1969 și 1975, respectiv 1976-1985. A fondat Catedra de Automatică în anul 1967. În intervalul aprilie-noiembrie 1968, respectiv 1969-1974, a îndeplinit și funcția de prorector al Universității din Craiova. Din 1968 a fost conducător științific de doctorat în automatică, automatizări și telecomenzi. Sub îndrumarea sa au fost finalizate 10 teze de doctorat. Dintre tezele de doctorat menționez doar lucrarea Automatizarea complexă a obiectivelor energetice cu sisteme adaptive, elaborată de Dan Nicolae, devenit ulterior profesor la Facultatea de Electrotehnică din Craiova și un timp decan al acesteia. Această teză de doctorat demonstrează implicarea Facultății de Electrotehnică în rezolvarea problemelor concrete ale industriei din România. Este necesar să subliniez că această valență este continuată și în prezent. Constantin Belea a înființat Institutul de Proiectări pentru Automatizări, IPA Craiova, și a inițiat în 1980 Simpozionul Național de Teoria Sistemelor, care se desfășoară cu regularitate și astăzi. A fost președintele Comisiei de Teoria Sistemelor în cadrul secției de automatică a Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, patronat de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. În anul 1983 a obținut titlul de profesor universitar evidențiat distinție acordată prin Ordinul Ministerului Învățământului, a fost distins cu premiul Traian Vuia al Academiei Române. Este autor a numeroase studii, cursuri universitare, monografii și lucrări de sinteză în limbile română, rusă și engleză. A publicat peste 200 de articole de specialitate în reviste din România și din străinătate, printre care Automatica și Electronica, Studii și Cercetări de Energetică și Electrotehnică, Analele Universității din Craiova. A tradus lucrări de sinteză din limbile rusă și engleză. Ca fondator al Școlii de Automatică din Craiova, a inițiat mai multe direcții de cercetare, considerate direcții pionier, printre care cea legată de sistemele optimale și adaptive. A scris 8 cărți, publicate la editura Tehnică, la editura Academiei României sau la editura Didactică și Pedagogică. Într-un cuvânt, edituri de mare prestigiu. Pentru a avea o imagine legată de viziunea tehnică și științifică a profesorului Constantin Belea, la începuturile învățământului electrotehnic din Craiova, menționez doar cartea Programarea la mașinile electronice de calcul, publicată în 1969 la editura militară din București. S-a simț în viață la Craiova în data de 16 decembrie 1985. În semn de prețuire pentru valoarea sa științifică și umană, aula Facultății de Automatică, Electronică și Calculatoare poartă numele Constantin Belea. Așadar, stimați ascultători, v-am povestit despre fondatorul Școlii de Automatică din Craiova, Constantin Belea. În povestea mea am folosit multe cuvinte, multe expresii de specialitate, poate noi pentru unii dintre dumneavoastră, și, din acest motiv, vă sugerez să faceți un exercițiu. Adunați câteva ambalaje din material plastic, peturi, pentru care puteți primi garanția de 50 de bani. Mergeți la un centru de colectare automat. În Craiova sunt montate câteva containere în zona magazinelor cu profil alimentar. Urmăriți cu atenție tot procesul, de la introducerea petului în spațiu de colectare până la primirea documentului prin care vi se comunică suma pe care puteți să o obțineți în schimbul acestor ambalaje. Este un exemplu concret de sistem automat destinat preluării ambalajelor din material plastic. Gândiți-vă la complexitatea lui. Gândiți-vă la inginerii și tehnicienii care l-au proiectat, care l-au construit, care l-au montat. Gândiți-vă și la profesorii care i-au școlit pe acești creatori. În timp, printre profesori, a fost și Constantin Belea, profesor doctor docent la Universitatea din Craiova. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe,
1: fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îngreloare.
1: Mama Mu și căsuța din copac, de Thomas Wieslander. Mama Mu admira natura în mijlocul pășunii. Ce frumoasă mai e și toamna asta, își spuse ea în gând, cu toate frunzele ei colorate. Și ce frumos se vede când razele soarelui se strecoară printre crengi. În clipul următoare, văcuța zări ceva neobișnuit. Când vine cioara, trebuie să-i arăt și ei numai decât, spuse ea. Ce o să se mai bucure? Fâl, fâl, buf! Cioara ateriză chiar

0: Miocioro, spuse mama mu. Ai venit?
1: Salut, mama mu, spuse Cioara.
0: Hai să-ți arăt ceva, spuse mama mu.
1: Așa că se îndreptă spre copacii din spatele grajdului.
2: Ei, am văzut deja tot ce e de văzut, spuse Cioara.
1: Aproape tot.
2: Acum, ce mai vrei să-mi arăți?
1: Mu, să vezi ce frumoasă e, spuse mama mu.
2: Hai să vezi.
1: Uite, strigă mama mu și se uită în sus.
2: Aici.
1: Aici? Întrebă Cioara și se uită în jos.
2: Doar nu să-mi arăți un copac.
1: Auzi, să știi că am treabă. Nu am timp de balivernele tale.
2: Hai, uită-te odată, Cioară. Nu vezi copacul ăla?
1: Uite ce au făcut copiii.
2: Ce?
1: Spuse Cioara.
2: Ce-i aia?
1: O grămadă de scânduri.
2: Au urcat copiii o grămadă de scânduri în copac?
1: E o căsuță, Cioară.
2: Chestia aia e o căsuță?
1: Da, spuse mama mu.
2: Vezi ce talentați sunt copiii?
1: Au tăiat scândurile cu fierăstrăul și au bătut cuie și gata căsuța.
2: Ce drăguță e!
1: Mie mi se pare urâtă rău, spuse Cioara.
2: Dar...
1: Cra!
2: Strigă Cioara.
1: Uite că pleacă! Acum, când e căsuța gata, de ce pleacă?
2: Alo!
1: Poate că vor să ajungă acasă? Spuse mama mu.
2: Acasă?
1: Se miră Cioara.
2: De ce să plece acasă când tocmai au terminat căsuța?
1: N-ar trebui să stea în ea?
2: O căsuță o faci ca să o folosești, nu?
1: Nu o construiești de dragul construitului.
2: Vreau să construiesc și eu o căsuță în copac, spuse mama mu.
1: Cioara crezu că ne-a auzit bine.
2: O căsuță? Întrebă Cioara.
1: Spuse văcuța.
2: Exact. O căsuță.
1: În copacul ăla.
2: În copacul ăla?
1: Exclamă Cioara.
2: Nu, nu, nu.
1: Apoi îi vorbi foarte lent și răspicat.
2: Tu ești vacă,
1: mama mu.
2: Repete după mine.
1: Sunt vacă.
2: Vacile nu se cațără în copaci și nu construiesc căsuțe.
1: Repetă tot ce am spus.
2: Ba, eu vreau să construiesc căsuța mea.
1: Cioara îi vorbi și mai clar, apăsând pe fiecare silabă.
2: Nu. Ciulește urechile și repetă după mine.
1: Vacile nu construiesc căsuțe.
2: Repetă după mine.
1: Mă duc după un ciocan și niște cuie, spuse mama.
2: Dar cum vrei să faci rost de scânduri?
1: Strigă Cioara după ea.
2: Păi, au mai rămas câteva nefolosite de copii, spuse mama mu.
1: Dar ăla ce mai e?
2: Strigă Cioara.
1: Un ciocan, Cioară.
2: Ai nevoie de un ciocan când...
1: Dar tu ești vacă.
2: Vacile n-au treabă cu ciocanul.
1: Ba da, dacă vor să facă o căsuță, au.
2: Cioara își astupă urechile și spuse:
1: Dar vacile nu fac așa ceva.
2: Nu-i așa?
1: Ei bine, cuiul îl lovești drept în mijloc, spuse mama mu.
2: Stai!
1: Țipă Cioara.
2: Tu n-ai nici măcar mâini. N-ai decât 4 picioare. Nici să ții ciocanul nu ești în stare.
1: Cioara își acoperi ochii.
2: Ba uite că poate,
1: mai spuse ea încet. Mama mu bătea cuiele de zor și părea foarte fericită.
2: O apucase chiar și cântatul. Cum să bați un cui fără să-l îndoi? Jap, jap, dă-i chiar în cap, fă mare tărăboi.
1: Apoi privi peste umăr și încercă să vadă exact unde bătuse cuiul.
2: Of, nu mai pot să mă uit la tine,
1: spuse Cioara.
2: Sunt alergică la vacile care umblă cu cuie. Îmi ies bube, bube roșii pe tot corpul. M-am îmbolnăvit. Gata, mă duc acasă.
1: Spam!
2: Aoleu, spuse mama mu.
1: Cioara se învioră dintr-o dată.
2: Ai înduit cuiul,
1: strigă ea și arătă cu aripa.
2: Mama mu mai bătut de câteva ori cu ciocanul.
1: Aolică, spuse ea din nou.
2: Ai mai îndoit unul?
1: strigăcioara.
2: Nu vezi că le îndoi pe toate? Mama Mu, jap, jap, dă-i chiar în cap. Nu mai știi?
0: Da, știu, spuse Mama Mu. Dar dacă ții ciocanul cu coada, nu-l vezi foarte bine. Coada e în spate. Uneori se întâmplă să mai ratezi cuiul.
2: Cuiul?
1: Cârlicioara.
2: Care cui? Că nici scândură nu nimerești.
0: Stai așa, Mama Mu, n-ai voie să ții fierăstrăul cu coada,
1: țipăcioara.
2: Păi,
1: cioară, spuse Mama Mu și continuă să taie scândura cu fierăstrăul.
2: Dacă ai coadă, poți să ții chiar și un fierăstrău.
1: Dar nu toți au coadă.
2: Și dacă n-ai coadă, e greu să ții ceva cu ea. Cu coada, vreau să zic.
1: Dar tu nu vezi că nu tai drept?
2: Cioară, nu contează.
0: Cra!
1: Dacă nu tai drept, nu iese bine. Poți să tai în mai multe feluri.
0: Nu e adevărat, strigă cioara.
2: Ori tai drept, ori nu mai tai deloc. Drept e drept și strâmb e strâmb.
1: Mama Mu mai avea puțin și termina, dar ultima bucată era cam greu de tăiat.
2: Atunci, Mama Mu lovi ușor scândura cu copita și...
1: ce să vezi? Scândura se desprinse și căzu.
0: Da! Se bucură Mama Mu. Am reușit! Am terminat căsuța,
1: spuse Mama Mu.
0: Dar, cra!
1: Spuse cioara.
0: Care căsuță?
1: Șandramaua asta?
0: Acum o să cobor,
1: spuse Mama Mu veselă.
2: Cobori? De ce să cobori? N-ar fi mai bine să stai în ea dacă tot ai terminat-o?
1: Să te muți în ea, să te joci în ea, să-ți bei cafeaua acolo.
0: N-ai voie să construiești o căsuță într-un copac? Să o abandonezi și apoi să faci alta în alt copac.
1: Îți dai seama cum ar fi dacă toți ar face așa?
0: S-ar umple pădurea de căsuțe. Cum ar arăta?
1: Haios, poate, spuse Mama Mu.
2: Haios?
1: Strigăcioara.
2: Mi se face rău.
1: De fiecare dată când o ciocănitoare ar începe să caute râne sub scoarță, s-ar trezi cu o căsuță în cap.
2: Ție asta ți se pare haios?
1: Păi, dacă toate căsuțele ar fi la fel de frumoase ca asta...
2: Frumoase?
1: Se răsticioara.
2: Adunătura asta de scânduri strâmbe? Habar nu ai tu cum ar trebui să arate o căsuță frumoasă.
1: Dar tu știi sigur, spuse calm Mama Mu.
2: Știu.
0: Cra!
2: Normal că știu. Hai să-ți arăt eu cum se construiește o căsuță în copac. Dar lasă-mă să-mi aduc uneltele speciale.
1: Și cioara se apucă de meșterie. Aduse un ciocan, cuie, un fierăstrău și niște scânduri. Și șuruburi, șurubelnițe, o bormașină și un baros, o riglă și un metru, niște ace și surme, o mașină de cusut, o sticlă de suc și un termos, câteva sandvișuri, un binoclu și un drapel.
0: Se mișca foarte, foarte repede. Folosea aproape toate uneltele în același timp.
2: Cuiele se îndoiau și șuruburile se îndreptau. Măsura și cântărea fără odihnă.
1: Și, într-un târziu, termină căsuța din copac.
0: Arată ca un cuib de ciori, spuse Mama Mu.
1: Gata, nu mai am nimic de făcut, spuse cioara.
0: Dar, tocmai ce ai terminat o căsuță, cioară, spuse Mama Mu.
1: Vai, cât e de frumoasă!
0: Da, am terminat-o, gata, spuse cioara.
2: Și acum, ce să fac?
0: Ce faci când termini o căsuță ca asta?
2: Păi, nu vrei să te muți în ea?
0: Nu vrei să intri măcar?
2: Să arunci o privire?
0: Să intru?
2: Dar de ce să intru dacă am terminat-o?
0: De ce să arunc o privire?
2: Mai am și altceva de făcut. Nu pot să mă uit la căsuțe toată ziua.
0: Hai pa, am plecat.
1: Ful, ful, ful. Cioara zbură către casă.
0: La
2: revedere, Cioară, spuse mama Mu. Ce căsuță minunată ai făcut!
1: Dar Cioara nu mai auzi. Ajunsese deja în pădurea ciorilor. Ce repede a terminat de construit casa Cioara asta, spuse mama Mu.
2: A bătut și câteva cuia în apoda cei drept.
1: Dar nu contează dacă îndoi un cui sau două. Cumva tot îți iese de o căsuță. Dragi copii, de un doi, un cui sau două, cui pasă? Totul e să-ți iasă în copac ce-ai vrut. O casă. Nu renunțați la ce vă doriți, indiferent de ce vă zic cei din jur. Noapte bună, copii!
3: Radius, fabricat în Craiova.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.